なんか、かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくる。兄弟ともそう、かわいそうだったと。私たちよく若い子を集めて言うんですが、かわいそうだとか、神。メガチャンス。